0: Армія ФМ.
1: Світало тихо дихає, ніж росами тіло. Упале, заспале тіло, душу білою гріло. Над тілом зійшли вишні, не марило тіло. Росою рясною тіло, душу білою вамило.

Армія FM. Разом сильні. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Це Армія ФМ.
1: Втамуй мою спрагу своїми вустами.

Армія FM. Голос Збройних сил у твоєму місті. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Армія ФМ. Заряджаємо на перемогу.
1: Не побиваюсь за мене. Убитим жащем зневірний. Високі думи про війну. А потай миру буду вирвати.

осад і стежок міряд. Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові.

0: землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
1: Сектор 6. У нас все під контролем.
0: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Разом ми сила.

0: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Це Армія ФМ.
1: Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять загиблих. Військових та цивільних. Дорослих і дітей. Усіх, хто став жертвами російської агресії. Ми

0: той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ.
1: Союз має, головна руська рада, мертвий Бен Ладен, українці вражають літак загарбників з води. Найпомітніші події 2 травня.
0: Той день, коли
1: 2 травня 1027 року називають датою утворення союзу найпотужніших майянських міст півострову Юкатан, Чечени Ци, Маяпана та Ушмаля. Його часто іменують Маяпанською лігою, що не є точним, бо лідером або ж гегемоном союзу була Чечени Ца. Час існування Союзу був добою найвищого процвітання майя посткласичного періоду. Проте суперечки між містами призвели до особиць та виокремлення щонайменше 16 держав, які знесилили одна одну у війнах. Коли до Америки дісталися європейські колонізатори, цивілізація майя вже занепала. 2 травня 1848 року у Львові була створена перша українська політична організація – Головна Руська Рада. В умовах революції, що охопила в цей час Австрійську імперію, вона взяла на себе оборону прав українців. Саме за рішенням Ради були створені загоди Національної гвардії, Народна самооборона та батальйон гірських стрільців. Національним прапором визнаний синьо-жовтий стяг. Відень погоджувався на поступки у мовному та культурному питаннях, але був категорично проти політичної активності. Тож після відновлення абсолютної монархії Габсбургів Рада була розпущена. 2 травня 2011 року бойова група, що складалася з 20 американських морських котиків, ліквідувала ватажка терористичної мережі «Аль-Каїда» Усаму Бен Ладена. Операція тривала 40 хвилин. І вже за півтори години гелікоптери з бійцями та тілом вбитого залишили повітряний простір Пакистану. Щоб не перетворювати місце поховання терориста на місце паломництва його послідовників, Бен Ладена поховали у морі. 2 травня 2025 року українському надводному дрону вдалося збити російський винищувач Су-30 ракетою класу «Повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням. Це був перший в історії випадок, коли ворожий літак був збитий з безпілотного катеру.
0: Той день, коли на Армія ФМ.
2: Армія ФМ. Ближче до свого війська.

0: завжди з тобою, буду битись в один ритм. Моє серце завжди з тобою, буду битись в один ритм.
1: Слухайте «Армія FM».

0: твоя війна.
1: Ока Нельзи та їхня робота «Не твоя війна» на радіо сильних, радіо вільних, 10.02 в Україні. За миттєвість розпочнемо цю музичну годину оглядом найважливіших подій. А тим часом забіг на сторінку офіційно до гурту Ока Нельзи і думаю, а як же ж їхній там стадіонний концерт на НСК Олімпійському? Уявляється, квитки ще продаються, Ніка Дорош.
2: Ну, то можемо сходити кудись.
1: Заявлений він на 28 червня цього року, але поживемо, побачимо, чи перенесеться цього разу цей захід чи ні. Як то кажуть, час покаже.
3: Огляд найважливіших подій на Армія ФМ.
1: Ну і далі говоримо про головне. По-перше, в Україні прямо зараз лунає повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння. Зокрема, повітряна тривога триває і в столиці. Тому перебувайте в безпечних місцях, прихопіть з собою ваші приймачі. Ну і слухайте радіо сильних, радіо вільних. Будемо моніторити ситуацію. Україна посилює всі напрямки захисту на тлі масових ворожих атак. Вже є рішення по Дніпру та Одесі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Тернопіль, Житомир, Рівенщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади. Посилюємо всі напрямки захисту, вже є рішення по Дніпру. Військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізує і пропонують рішення. На Дніпро додаткові радари РЕП, додаткові екіпажі, зазначив президент. Глава держави також повідомив, що є рішення і по Одесі. За його словами, там більший відсоток збиття, але треба ще більший. Зеленський зауважив, що російські окупанти намагаються обійти українську протиповітряну оборону щільністю нападу та інтенсивністю ударів. Посилення потрібне більше для наших міст і сіл. Важливо, що кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти протиповітряної оборони проти ракет. У квітні забезпечили необхідне постачання, також були всі внески у програму ПУРЛ. На травень завдання аналогічне, наголосив Зеленський. Президент розповів, що від ранку ворог атакував Україну більш ніж 400 дронами, це завчора, з яких понад 200 шахеди. Також він зазначив, що вдалося збити 388 російських безпілотників.
2: У Німеччині вкладають мільярди у портову інфраструктуру, щоб перевозити військову техніку. Це частина підготовки до можливого конфлікту в Європі. Про це пише Bloomberg. Йдеться про модернізацію найбільшого автопорту Європи у Бремерхафені на узбережжі Північного моря. У проєкт інвестують 1,35 мільярда євро. І ці кошти спрямовані не на розширення цивільного експорту, а на підсилення інфраструктури для перевезення важкої військової техніки. Зокрема, порт готують до транспортування 60-тонних танків «Леопард» та іншого озброєння, яке може бути швидко перекинуте до потенційних зон бойових дій. Цей проєкт закладений у бюджет Німеччини на 2026 рік і є частиною ширшої стратегії з посилення оборонної готовності. Центральне розташування країни та її розвинена промисловість дозволяють розглядати її як ключовий логістичний вузол для постачання техніки союзникам у разі загрози. Водночас Бундесвер не здатен самостійно забезпечити необхідні обсяги перевезень, тому уряд активно залучає приватний сектор до співпраці.
1: Північна Корея понад 40 років виступає головним технічним донором ракетної програми Ірану. Пхеньян допоміг Тегерану пройти шлях від застарілих радянських копій до технологій міжнародного рівня. Про це повідомляє агенція UPI. Згідно з доповіддю провідних американських експертів, яка пролунала під час конференції у Вашингтоні, співпраця розпочалася ще у 1980-х. Тоді Іран гостро потребував зброї для війни з Іраком. Експерт Брюс Бехтол, співавтор книги «Союзники і ізгої», зазначає, що перші 100 ракет «Скат» Тегеран отримав саме від КНДР. Пхеньян не просто продавав залізо, а передавав знання. За підтримки північно-корейських інженерів Іран модернізував ці ракети. Так з'явилася система із дальністю 800 кілометрів. Згодом апетити зросли, і у 1993 році іранська делегація особисто відвідала випробування ракети «Нодонг» у КНДР. Результатом став контракт на 150 ракет та будівництво заходу поблизу Ісфахана. заводу поблизу Ісфахана. Там почали штампувати відомі нині ракети «Шахаб-3». Сьогодні ці технології дозволяють Ірану тримати під прицілом увесь Ізраїль, а дальність цих ракет до 1900 кілометрів, і це прямий результат модифікації за допомогою КНДР, зазначили експерти. Це поки всі основні події станом до цього часу. Далі мова піде про погоду.
0: Погода на Армія ФМ.
2: Сьогодні в Україну прийде довгоочікуване потепління. В деяких регіонах температура повітря підніметься до плюс 18. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Невеликі дощі можливі в Чернівецькій, Херсонській та в Криму. В інших областях істотних опадів не прогнозується. Вночі в більшості областей зберігатимуться заморозки до мінус 3, на півдні – плюс 1,6. В день повітря прогріється до 10-15, на заході країни – до плюс 18. В Києві сьогодні буде сухо та сонячно без опадів. В день плюс 12-13, вночі ще прохолодно, плюс 1, плюс 3. Наразі за вікнами Армії ФМ вже маємо плюс 10.
1: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Субота, 2 травня на календарі, 10.08 уже в Україні. І дуже хочеться розпочати, точніше повторити ще раз, ото з чого починала Ніка Дорош погоду. Сьогодні в Україну прийде довгоочікуване потепління.
2: Ось плюс 22 буде у вівторок.
1: У вівторок.
2: Ви уявляєте?
1: Після тижня оцих мінусів вночі, снігу серед дня, я не знаю, і тому подібне. Вже дійсно хотілося цього тепла і цієї справжньої весни. Справжні класні хіти вже підготовлені для вас і прозвучать в цій музичній годині. Зокрема, гурту Торвальд з роботою «Дихай» і буде розпочинати нашу з вами музичну годину. Ну, а зовсім скоро розповімо про те, що виявляється сьогодні 2 травня, Міжнародний день дронів. Про сьогоднішній день поговоримо зовсім скоро тут на Армія ФМ.
0: Армія ФМ. Раз.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Ви слухаєте радіо сильних, радіо вільних, 10:22 в Україні. Відбій повітряної тривоги вже прозвучав там, де раніше він був оголошений через загрозу балістики. Ну і настав час сьогодні поговорити про сьогоднішній день. Сьогодні Міжнародний день дронів, подія, яка припадає на першу суботу травня, вона присвячена популяризації безпілотних технологій, їхніх можливостей і безпечного використання. Ось так. Також сьогодні день міста Лева. Львів має багатовікову історію. Його заснував князь Данило Галицький 13 століття. У 13 столітті та назвав на честь свого сина Лева. Завдяки поєднанню різних культур і традицій місто стало важливим європейським центром, що сьогодні входить до списку ЮНЕСКО як об'єкт світової спадщини.
1: Що стосується народних прикмет, то вітряна і холодна погода до такого ж літа. А почути вночі, як співає соловей, погода буде сонячною.
0: Ну, ще хочемо розповісти про іменинники. Хто ж сьогодні відзначає свій день ангела?
1: Афанасій, Борис, Гліб, Зоя. Пані Зоя, вам привіт.
0: Так.
1: Михайло, Роман та Давид.
0: Що стосується історичних подій, то саме в цей день, у 1817 році, в Одесі заснували Рішельєвський ліцей.
1: 1848 у Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду.
0: 1892 року у Києві запустили електричний трамвай.
1: 1945 командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію.
0: 1980-го з візиту в столицю Заїро Кіншасо почалася перша в історії Ватикану поїздка папи Римського Івана Павла II до Африки.
1: 1982-й під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потопила аргентинський крейсер «Генерал Бельграно». 323 загиблі.
0: 1986 рік увійшов в футбольну історію тим, що перемігши Атлетіко з рахунком 3-0, Динамо Київ завоював Кубок Кубків 1985-86 років.
1: 2011-й. За твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботабад, Пакистані, був убитий Осама Бен Ладен.
0: Так, до речі, цікавий факт. Бен Ладена поховали в морі, щоб не було паломництва до його могили і тому подібне. 2014-й – страшна чергова цифра для України, адже протистояння відбулося в Одесі саме 2 травня 2014 року. І внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку профспілок тоді загинуло 48 людей. Що стосується іменинників, хто ж народився цього дня?
1: 1891 року народився Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал Хорунжий армії УНР, один із ініціаторів та керівників зимових походів УНР.
0: 1928-го Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент та композитор.
1: 1933-й народилася Галина Гаркавенко, українська художниця, графік.
0: А 1975 року народився той, хто в плакаті над ліжком Ніки Дорош, майорів не один рік, Девід Бекхем, англійський футболіст, відзначає сьогодні свій день народження.
1: 1993-го народився Кизило Андрій Олександрович. Він майор Збройних сил України, Герой України.
0: 2015 року народилася Шарлотта, принцеса Увельська, правнучка королеви Єлизавети II. Нагадаємо, що раптом маєте своїх власних іменинників, то не забувайте, що з 13 до 14 будемо передавати привіти на всю країну. Ну і раптом когось з ваших друзів, рідних, близьких, сьогодні якась особлива дата, то не забудьте нам про це написати в Viber, Telegram та WhatsApp, а ми з 13 до 14 будемо їх вітати на всю країну. От Вінта з роботою попереду «Жахи, шляхи». Далі продовження до цієї музичної. Я ж зовсім скоро повернуся, розповім про загальні бойові втрати ворога, адже хлопці та дівчата зі Збройних сил оборони працюють 24/7 для того, щоб мінусувати як ворога, так і їхню техніку.
2: Армія ФМ.

0: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Настав час поговорити про загальні бойові втрати ворога. Адже за даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати противника з 24 лютого 2022 року по сьогодення орієнтовно склали військовослужбовці 1 332 950 осіб. Ну і нагадаю, що ця цифра може бути набагато більшою через інтенсивність бойових дій. Зрозуміло, що підрахунок достатньо важко вести. Ну і за минулу добу до цієї цифри додалося 1240 одиниць особового складу Збройних сил Російської Федерації. Також завчора наші хлопці та дівчата додали до нашої скарбнички 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 1 одиницю спеціальної техніки, 265 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 73 одиниці артилерійських систем, 6 систем РСЗВ. Також маємо 2305 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Слава вам, наші герої, захисники та захисниці. Ну і нагадаю, що найкращі слова подяки – це наші з вами щоденні донати. Тож прямо зараз візьмемо, давайте, свої гаджети до рук і задонатимо тому фонду, якому ми довіряємо, допоможемо тому підрозділу, якому ми зазвичай з вами допомагаємо. Ну і цим самим наблизимо нашу перемогу. З 10 хвилин в рубриці «Кінозал», крім того, що розкажемо про кінострічку, яка увірвалася в український прокат, стрічку, яку чекали вже дуже багато років. Ну, не знаю, принаймні так говорять соціальні мережі. Так мало того, ще й розіграємо, віддамо комусь з вас 2 квитки, 2 запрошення до столичного кінотеатру «Кінопарк», до наших друзів, сходити щось подивитися у них, ну і зарядитися гарними емоціями. «Спалахи світла» далі, Енджі Крейда та «One Republic», те, що найближчим часом послухаємо.
1: Армія ФМ.

0: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Стартує наша рубрика під назвою «Кінозал». Нагадаю, що в цій рубриці в нас є наш гарний друг, столичний кінотеатр «Кінопарк», і саме хтось із вас має нагоду збрати два квитки, два запрошення, сходити в гості до них. Ці запрошення діють протягом 2 тижнів. Кінострічку обираєте ви, як і час, як і день самостійно. Тож, будь ласка, прямо зараз у Viber, Telegram та WhatsApp Армії FM 097-1991-824 пишемо «Хочу в кіно», доки ми рекомендуємо для вас культову кінострічку. До речі, мені на початку Ніка Дорош каже, я уявляла себе в дитинстві, що я ця Міранда Пріслі.
1: Я обожнюю цей фільм і передивляюся його часто. Виходить друга частина «Диявол носить Прада». Комедія-драма з Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант та Стенлі Тучі. Майже 20 років тому улюблені герої повернуться в новому символі відомої історії. На нас чекатиме нова історія найстильнішого видання «Подіум». Міранда Пріслі, відома головна редакторка журналів про високу моду, повертається. Проте тепер вона змушена протистояти з неочікуваними життєвими обставинами. Міранда пожертвувала собою заради улюбленої справи, але зараз вона стикається з непередбачуваними труднощами. Її колишня помічниця Емілі Чарльтон вдосконалила свої вміння і свій смак. Тепер вона стала повноправною суперницею для Міранди. Між жінками розгортається справжня війна. Вони змагаються між собою, щоб втримати на плаву друковані видання.
0: Так, тож, наша рекомендація сьогодні – це «Диявол носить Прада 2». В соціальні мережі просто заполонила ця кінострічка. Але давайте, доки друга частина ще ніяких таких рекордів не принесла, тому що з четверга стартувала в українському прокаті, розповім трохи про першу частину. По-перше, перша частина вийшла у 2006 році. Уявіть собі.
1: 20 років,
0: так. 20 років виношувалася ідея зняти другу частину, і ось вона вже вийшла на великі екрани. Культова комедія та драма, про першу частину мова йде, зібрала 326 мільйонів доларів при бюджеті, уявіть собі, в 40. Уявіть, скільки перевершило бюджет саме збори касові, ставши найуспішним модним фільмом в історії. До речі, Меріл Стріп погодилася на роль першої частини лише задля нового жорсткого погляду на моду, а сам фільм відомий своїм зірковим акторським складом та впливом на індустрію. Що стосується другої частини, то тут мова піде про Енн Геттвей, так? Вона погодилася знятися у другій частині, лише в тому випадку, якщо буде дуже сильний сценарій. І ось зробили цей сильний сценарій, надіслали їй, вона сказала, ну окей, я повернусь через 20 років. Ну все, сподіваюся, що змотивували вас, чи принаймні підказали, якщо раптом ви маєте часто нагоду, можливо, відпустку і хочете сходити в кіно, щось подивитися, то, будь ласка, сьогоднішня наша рекомендація «Диявол носить Прада 2». Viber, Telegram та WhatsApp 097-1991-824. Саме туди під час цієї рубрики ви пишете «Хочу в кіно», і хтось з вас сьогодні забере два запрошення і сходить в гості до наших гарних друзів столичного кінотеатру «Кінопарк». Далі лише найкраща музика, після чого об 11:00 повертаємося і розповімо про те, що цієї ночі Росія атакувала Україну 163 ударними дронами. Про це розповіли в повітряних силах Збройних сил України. Про це все і не тільки. В огляді найважливіших подій станом до 11:00 почуємо.
2: Армія ФМ. Ближче до свого війська.

0: Огляд найважливіших подій на Армія ФМ.
1: А тим часом в Україні 11, а далі говоримо про головне до цього часу. Цієї ночі Росія атакувала Україну 163 ударними дронами. Силами протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. З 18 години 1 травня до ранку 2 травня росіяни атакували Україну дронами типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та безпілотниками інших типів. Близько 100 із запущених дронів були саме «Шахеди». Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на ранок протиповітряною обороною було збито або ж подавлено 142 ворожі безпілотники та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 12 локаціях, також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Атака триває і досі. У повітряному просторі знаходяться ворожі дрони, тож будьте обережні, попередили у повітряних силах. Нагадаю, що прямо зараз лунає повітряна тривога в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та частково Чернігівській області.
2: Японська компанія Тайо відновила закупівлю нафти з Росії як альтернативу сировині з Близького Сходу. Про це повідомляє Nikkei Asia. Четвертий за величиною нафтопереробник Японії Тайо здійснив спотову закупівлю сировини з російського проєкту «Сахалін-2» на Далекому Сході. Запит придбати цю нафту надійшов безпосередньо від Агентства з прикордонних ресурсів та енергетики Японії. У компанії Тайо наголошують, що спотова закупівля з «Сахалін-2» не підпадає під дію міжнародних санкцій. Японська сторона підтвердила, що перевезення можуть тривати без жодних санкційних ризиків. За даними сервісу Marine Traffic, танкер Voyager під прапором Оману вже відплив з південного краю острова Сахалін. Очікується, що він пришвартується в японській префектурі Ехіме у неділю 3 травня. Відомо, що саме судно Voyager поширюється на нього санкції США, проте нафтопереробник запевняє у безпечності цієї операції. До початку війни США та Ізраїлю з Іраном і фактичного закриття Ормузької протоки Японія на 95% покладалася саме на нафту з Близького Сходу.
1: Військово-морські сили США зіткнулися з критичною нестачею авіаносців у ключових точках планети. Флот змушений тримати кораблі на бойовому чергуванні рекордно довгі терміни, що виснажує ресурси і не дозволяє повноцінно контролювати важливі морські території. Про це пише Forbes. А вперше за понад 20 років одразу 3 авіаносні ударні групи США діють у зоні відповідальності центрального командування біля Ірану. Вашингтон пішов на такий крок, щоб створити найбільше угруповання сил у регіоні з часів вторгнення в Ірак в 2003 році. Це поки всі найважливіші події до цього часу. Далі мова піде про погоду.
3: Погода на Армія ФМ.
2: Сьогодні в Україні буде тепло. В деяких регіонах температура повітря підніметься до плюс 18. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Невеликі дощі можливі сьогодні в Чернівецькій, Херсонській областях та в Криму. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується. Вночі в більшості областей ще зберігатимуться заморозки до мінус 3, на півдні плюс 1,6. Вдень повітря прогріється до 10-15, а на заході країни аж до 18+. В Києві сьогодні буде сухо та сонячно без опадів. Вдень температура становитиме 12-13 тепла, вночі плюс 1-3. Наразі за вікнами Армії ФМ плюс 11.
1: Ви слухаєте радіо сильних, радіо вільних. Відкрив я на телефоні в себе погоду.
2: І ти
1: бачиш вираз мого обличчя? Я почав посміхатися. Сьогодні телефон пише, що плюс 14 очікується максимум. Завтра 1-2-3, вгадай, скільки?
2: На завтра трошки ще тепліше, так. А я пам'ятаю, що
1: понеділок, вівторок, так. Але найбільший пік буде в середу. Коротше, завтра 19, ну, обіцяє мій смартфон, не орієнтуюся зараз.
2: Ну, ти знаєш, в студії у нас
1: на гідрометцентрі.
2: Не дуже
1: ну,
2: тепло.
1: Судячи з того, що ти в зимовому пуховику, то це точно. Завтра 19, понеділок 23, вівторок 24, середа 26.
2: Господи, нарешті.
1: І всі ці дні мають, ну, принаймні, обіцяються бути сонячними і бездощовими.
2: Так.
1: Тому вигрієш ти свої кісточки.
2: Я вже піду на пляж 26.
1: Ну так, після нульових. Ну, а зовсім скоро повернемося, розповімо про те, що в Україну повернули велику колекцію артефактів з часів УНР. Але перед цим давайте послухаємо трохи класної музики для того, щоб зарядитися. Єдине, нагадаю, Ніка Дорош та Нік Дрос сьогодні, в суботу, 2 травня, разом з вами. Традиційно, що суботи та неділі зустрічаємося тут на Радіо Ситних, Радіо Вільних. Ну, як завжди, інформаційно та музично проводимо з вами час, тож пропонуємо і надалі залишатися разом з нами в нашій компанії.
3: У війська є голос. Армія ФМ.

дзвонив мамі, сказав, що у нас все спокійно. Ні, мамо, це просто грим, маленьке лихо стихійне. У нас тут душі йдуть і гримить постійно.

0: Back to Black від Amy Winehouse. Прослухали щойно з вас на радіо сильних, радіо вільних. Ми ж повертаємося для того, щоб розповісти вам про те, що до Національного музею історії України передали колекцію артефактів та архівних матеріалів часів Української Народної Республіки. Історичну спадщину десятиліттями зберігали в еміграції Українська вільна академія наук у Канаді. Про це повідомили в Національному музеї історії України.
1: Загалом із Канади до України перевезли понад 1500 музейних предметів та 123 коробки архівних документів і світлин. Серед унікальних експонатів, які вже презентували в Києві, прапор штандарт 2-го Уманського полку кінних запорожців.
0: Також прапорці з автомобіля головного отамана Симона Петлюри.
1: Паспорт полковника армії УНР Олександра Вишнівського.
0: Полкова сурма 4-го кінного полку 4-ї Київської стрілецької дивізії.
1: Оригінальні ілюстрації Миколи Битинського, що документують вигляд тогочасного війська.
0: Поверненням колекції стало поштовхом до модернізації Національного музею історії України. Інституція підписала меморандум із Францією, з фундацією Пилипа Орлика, яка профінансує створення сучасних виставкових просторів та підтримку нових форматів взаємодії з аудиторією.
1: Уже наприкінці травня в оновленому музейному просторі відкриють виставку «Шлях героїв пам'яті Симона Петлюри», присвячену до сотих роковин загибелі голови директорії УНР. Саме повернуті з Канади артефакти стануть основою цієї композиції, і більшість із цих речей українці зможуть побачити наживо уперше.
0: Залишається дочекатися кінця травня для того, щоб була вже відкрита оновлена виставка. Впевнений, що достатня кількість відвідувачів зацікавиться і відвідає її. Тим часом зовсім скоро з декілька композицій розповімо вам про те, що в Україні запускають реформи армії з чіткими термінами служби та підвищенням виплат. Більш докладніше зовсім скоро почуєте на радіо сильних, радіо вільних.
2: Армія ФМ.

0: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Ну і хочемо поговорити про те, що у червні в Україні стартує комплексна армійська реформа, яка змінить підходи до фінансового забезпечення військовослужбовців та системи комплектування сил оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
1: Нова реформа базується на трьох основних напрямках: справедливій фінансовій винагороді, підтримці піхоти та запровадженні чітких термінів служби. Рівень грошового забезпечення залежатиме від реального бойового та управлінського досвіду, а також ефективності бійця. Для військових на тилових посадах мінімальна зарплата становитиме не менше 30 тисяч гривень. Для тих, хто виконує завдання на першій лінії, а також для бойових сержантів та командирів, виплати перевищуватимуть тилові в кілька разів.
0: Держава запроваджує окремий підхід для піхоти, яка безпосередньо тримає лінію фронту, залежно від специфіки виконання бойових завдань. Виплати за такими спецконтрактами складатимуть від 250 до 400 тисяч гривень.
1: Підходи до комплектації підрозділів змінять з акцентом на масштабування контрактної служби. Це дасть змогу встановити визначені терміни служби та розпочати вже з цього року поетапне звільнення в запас тих військових, які були мобілізовані раніше на основі чітких часових критерій.
0: Уже наступного тижня військове командування та Міністерство оборони мають презентувати детальний графік підвищення виплат і впровадження оновленої системи контрактів. Усі деталі реформи попередньо обговорюватимуться з бойовими командирами для врахування їхніх реальних потреб.
1: Наразі триває погодження головних деталей, а перші практичні результати та підвищення виплат очікують уже наступного місяця.
0: Далі гурт «Бумбокс» з роботою «Твій» на 100%. Ми ж зовсім скоро повернемося, адже об 11:45 традиційна наша рубрика під назвою «Знай наше». Нагадаю, що в цій рубриці ми з вами вивчаємо нове українське слово, додаємо його до свого словникового запасу, а ще хтось з вас має нагоду забрати подарунок від нашого гарного друга столичного пінг-понг. Тож давайте дочекаємося і дізнаємося щось для себе новеньке. Армія ФМ.

0: Хвилина історії України на Армія ФМ.
1: А ви знаєте, чому Володимир Святий обрав собі хрестильне ім'я саме Василь? Зараз я вам все розповім за український історик Олександр Алферов. До речі, він сидить на троні з жезлом на своїй монеті срібнику, який карбував за часи його правління Володимиром. Так от, друзі, всього-навсього Володимир міг бути і Димитрієм, і Феодором хрещеним, бо ім'я Володимир було не хрестильне, це було династичне ім'я. Але став він Василем не просто так, а тому що ім'я Басилеус, Василь, означає монарх, правитель, імператор. Тож, друзі, навіть в цьому розумінні Володимир підійшов дуже ретельно до вибору свого хрестильного імені.
0: Тепер ви сильніші, бо знаєте більше. На Армія ФМ хвилини історії України з істориком Олександром Алфьоровим.

0: Аеросміт на радіо сильних, радіо вільних, 11:45 в Україні. Це означає, що стартує рубрика під назвою «Знай наших», «Знай наше», точніше.
1: Ти тепер плутаєшся.
0: Я думаю, що буде все максимально просто. Знай наше
1: я
0: і знай наше.
1: Я теж кожен раз, коли підходжу до рубрики, так, наше.
0: Наше чи наше. Ось це вигадник, як не вигадує, потім не можемо розібратися собі. Нагадаю, що в цій рубриці ми з вами вивчаємо традиційне нове українське слово. І щойно ми з Нікою отримали повідомлення з Праги, де нас вихваляють, так? Ну, кажуть, що ми найкращі ведучі. Дякую. Ніка поправляє волосся під ці слова, так. Приводить себе в порядок до ладу, ніби ви тут за нами можете, маєте нагоду підглядати. До чого я це все говорю? До того, що хочу вам нагадати, що з 13 до 14 будемо передавати ваші привіти, ну і, зокрема, ті привіти, які ви надсилаєте нам протягом сьогоднішнього ранку, дня, ми всі їх зачитаємо з 13 години, тож дочекайтеся і обов'язково почуйте. Ну і раптом не знаєте, як це зробити, Viber, Telegram та WhatsApp, радіо сильних, радіо вільних, армія FM, 097-1900-91-8-24 приймає ваші повідомлення, і щосуботи та неділі ми їх зачитуємо в прямому етері з 13-ї години з хвостиком.
1: А тим часом в українській мові налічується понад 256 тисяч слів, які регулярно поповнюються новими словами, неологізмами. Мова – це основний комунікаційний засіб людини, який допомагає висловлювати думки, вчитися, формувати свідомість та є ключем до пізнання культури, історії і традицій народів. Тому вивчення мови стане чудовим інструментом для саморозвитку та зміцнення власних етнічних кордонів.
0: Ну і що хочу сказати. Давайте пригадаємо слова минулого тижня, які ми з вами вивчили. По-перше, в суботу, рівно тиждень тому, Ніка нам загадала слово з вами, яке звучить як «цмоковине».
1: Так, тільки це було 2 тижні назад.
0: А, 2 тижні. Так, ми пропустили. Перепрошую, добре.
1: Живан було минулого тижня.
0: Два тижні назад було цмоковине. Так, там же ж був День пам'яті Чорнобильської трагедії, ми пропустили один раз рубрику. Так ось, все одно, цмоковине. Я собі думав, що це якісь смачненькі цукерки, які потрібно розсмоктувати, знаєте, з таким зелененьким з хрестиком, або, не знаю, там ще щось подібне. Виявилося, ні, цмоковине – це болота, абсолютно не туди, думав я. Ось, але впевнений, що ви, наші слухачі, розумні і все ж таки знали це краще за мене. Ну, а минулої суботи було слово як «живан». І мені здалося, що це слово походження від якогось французького. «Ми сумеяма, жіно би тако, живан». Виявилося, ні, це не «живан». «Марі
1: Лонтре, Іван Деляпасе».
0: І «живан» – це не українська версія «Живанши», чи «Живанши», а «Живан» – це злодій. Тому, Ніка Дорош, вас сміливо, ваш чоловік може вас називати «Живанкою», тому що ви вкрали його серденько.
1: Тому, а я не тільки в нього серденько вкрав.
0: Я знаю,
1: багато людей любить.
0: Але раптом,
1: я хороша людина.
0: Раптом Артур нас слухає, тому я трошечки так, знаєш, бо вже разочок довелось нам до нього звертатися з тобою, щоб він нас записав, коли нам це було потрібно. Як звучить сьогоднішнє слово?
1: Щиріньовка.
0: О, після Живана в нас йде щиріньовка. І щиріньовка спочатку мені прийшла пісня нашої колеги Ані Заклецької Суспільного «Щиді-ріді-да», на мені така є «Щиді-ріді-да-на-да-на». Виявляється, ні, щиріньовка, якась леньовка, щось мені ось в ту якусь сторону.
1: Маньовка.
0: Не знаю, немає коли на всі ці історії. Тож, запитуємо слухачів радіо сильних, радіо вільних. Як думаєте ви, що таке щиріньовка? Допоможіть мені розібратися з цим словом. Традиційно маємо 15 хвилин. Надсилайте свої варіанти у Viber, Telegram та WhatsApp 097-1991-8-24. Я знаю, що ви креативні, я знаю, що ви не підглядаєте в чату GPT, не запитуєте наші слова, а кажете свої думки з приводу того чи іншого слова, що ви думаєте. Тож, будь ласка, щиріньовка, що ж воно таке? 097-1991-8-24. Напишіть нам, будь ласка. Нагадаю, що в цій рубриці в нас є наш гарний друг, столичний клуб настільного тенісу «Пінг-понг клуб Мастер», і хтось з вас збере від нього подарунок. Єдине, що уточнення, що наш гарний друг знаходиться в Києві, тож, будь ласка, розраховуйте на це. Козак Сірумаха з роботою гуляли, Папа Рош, Калуш Оркестра, це та трійка, яка буде ставити вже майже крапку об 11-й музичній, ну і переводити нас з вами до 12-ї інформаційної.
2: Армія FM. Разом ми сила.

0: Огляд найважливіших подій на Армія ФМ.
1: 12.01 в Україні. Далі говоримо про головне до цього часу. Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з Росією без допомоги Сполучених Штатів Америки. Про це пише «Політико». Видання зазначає, що Зеленський, який протягом останнього року старанно домагався підтримки американського президента Дональда Трампа, схоже, припинив спроби переконати США залишатися залученими до переговорів з Росією щодо завершення війни. Тепер український президент, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів без допомоги Вашингтона. Він став більш обережним щодо майбутньої участі США. Та тепер сподівається, що Туреччина проведе наступний раунд переговорів з Росією. Нагадаю, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським щодо завершення війни. За його словами, ненависть між лідерами двох країн – це безумство, пише «Політико».
2: Російські окупанти вранці суботи, 2 травня, атакували дронами Харків. Під ударом знову опинилися АЗС, відомо про постраждалих. Про це повідомляє телеграм мера Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Сінігубова. Спершу було зафіксовано влучання шахеда у Слобідському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Ще один дрон влучив у Салтівському районі. Пізніше ще одне влучання було зафіксовано в Основ'янському районі. За попередньою інформацією, у цих двох районах прильоти ворожих дронів по території АЗС. Також пошкоджено будівлю автосалону. Кількість постраждалих збільшилася до 2. Наразі відомо про 3 постраждалих внаслідок ворожої атаки. 47-річний чоловік отримав поранення з пошкодженням лівої лопатки. 89-річний чоловік та 49-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес. Постраждалим надана необхідна медична допомога. Нагадаю, вчора вранці російські війська атакували дронами 5 районів Харкова. Зафіксовані влучання в АЗС та є постраждалі. Як повідомили у ДСНС, росіяни атакували 5 АЗС. На 2 із них у Слобідському районі міста та в Чугуєві виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Вибухами пошкоджене обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівлю автомийки.
1: Сполучені Штати Америки погодили продаж озброєння своїм стратегічним партнерам на загальну суму 8,6 мільярда доларів. Це рішення покликане зміцнити безпеку союзників без порушення загальної стабільності в регіоні. Про це пише Reuters. Державний департамент дав зелене світло на постачання Ізраїлю величезної партії озброєння. Йдеться про 10 тисяч ракет, оснащених лазерним наведенням. Ця зброя дозволяє завдавати точкових ударів з мінімальними супутніми втратами. Сума контракту, за даними Міністерства закордонних справ США, становить 992,4 мільйона доларів. До пакету також входить супутнє обладнання та технічна підтримка. Паралельно Вашингтон схвалив критично важливі угоди для інших країн регіону, а саме Катар утримує систему бойового керування IBCS та логістичну підтримку на суму 2,5 мільярда доларів. Для Об'єднаних Арабських Еміратів погодили продаж 1500 комплектів високоточних ракет за 147,6 мільйона доларів. Кувейт та Катар також отримають додаткові компоненти до систем Петріот для посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Американські дипломати переконують, що ці контракти не спровокують нову хвилю ескалації. У заявах відомства стверджують, що угоди відповідають національним інтересам Сполучених Штатів і не змінять баланс сил у регіоні. Особливу увагу приділили власним запасам США. Білий Дім запевнив, що передача такої кількості техніки не послабить американську армію. Це поки всі основні події до цього часу. Далі мова піде про погоду.
3: Погода на Армія ФМ.
2: Сьогодні в Україну прийде довгоочікуване потепління. У деяких регіонах температура повітря підніметься до плюс 18. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Невеликі дощі можливі у суботу в Чернівецькій, Херсонській областях та в Криму. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується. Вночі в більшості областей ще зберігатимуться заморозки до мінус 3, на півдні плюс 1,6. Вдень повітря прогріється до плюс 15, а на заході до плюс 18. В Києві сьогодні буде сухо та сонячно, без опадів. Вдень температура 12-13 тепла, вночі плюс 1, плюс 3. Наразі за вікнами Армії ФМ маємо вже плюс 11.
1: Ви слухаєте радіо сильних, радіо вільних. Нік Гросс та Ніка Дорош разом з вами сьогодні, 2 травня, на Армія ФМ. Ну і хочемо нагадати, що о 12:45, це буквально за 40 хвилин, у нас відбудеться ще одна наша рубрика розіграш під назвою «Знай наших». Там ми традиційно з вами говоримо про видатні українські постаті, і хтось з вас має нагоду забрати класний, великий, смачний подарунок від наших друзів. Але про це трохи згодом. Давайте повернемося до попередньої рубрики під назвою «Знай наше». Ніка, ми мали б разом сказати «наше». Ну вже по... І там Ніка Дорож запитала нас, що таке щиріньовка. Щиріньовка, на мою думку, це якийсь різновид линьовки, те, по чому збігає водичка оце з наших дахів. Але ця Дорожка сказала ні.
2: Звичайно.
1: Так, в нас є варіанти такі. Пише наш слухач з Праги, що, на його думку, це доброзичливість і щирість. Ну, принаймні, йому так це слово звучить, що от щось подібне таке нагадує. Ну, з твого виразу обличчя зрозуміло, що це ні. Не трохи не туди. Ось, а є у нас декілька варіантів стосовно того, що це парасолька.
2: Так.
1: Парасолька. Щиріньовка – це парасолька.
2: Бачиш, якщо, ти був близько.
1: Так, якщо подумати те, про що я говорив, мій варіант відповіді, десь воно щось, і це все ж таки, мабуть, десь діалект з території західного регіону. Десь, мені здається, так. Тому, Володимире, вітаємо вас. Ви перший, хто правильно написав відповідь. Зараз напишу, яким чином заберете подарунок від наших гарних друзів слично під панк-клубу. Зовсім скоро розповімо вам про те, що військові провели 7 годин під вогнем ворога, щоб евакуювати пораненого побратима. Це ті історії, які вражають і надихають. Тож зовсім скоро почуємо на радіо сильних, радіо вільних. Ну, але поки що давайте зарядимося класною музикою і ритмами прямо тут, прямо зараз.
3: Радіо вільних людей. Армія ФМ.

0: Вітаю! Це гурт Native One. Зараз ви слухаєте нашу пісню «Незламне місто» про наше рідне місто Харків на радіо «Армія FM».
1: «Армія FM» – радіо сильних, радіо вільних.

0: Avicii продовжує цю музичну годину. 12:22 в Україні. В частині Київської області лунає сигнал повітряної тривоги. Є загроза безпілотникам, тож реагуйте на неї і перебувайте в безпечних місцях. Ну, а тим часом розповімо вам про те, що українські військові 7 годин перебували під вогнем ворога, щоб завершити складну евакуацію пораненого побратима. Його везли за допомогою наземного роботизованого комплексу, і про це повідомили у першому окремому загоні спецпризначення «Омега».
1: Бійці працювали 7 годин без перерв. Оператори групи НРК діяли під прикриттям розвідки та в координації з командним пунктом. Росіяни неодноразово намагалися знищити НРК із побратимом FPV-дронами. Проте у них цього не вийшло і евакуацію довели до кінця.
0: Порятунок пораненого бійця із суміжного підрозділу проводили спецпризначенці першого окремого загону спеціального призначення «Омега». Це саме ті історії, які вражають, ті історії, які війдуть в новітню історію України. Ну і з радістю ділимося ними тут з вами на Радіо Сильних, Радіо Вільних. Далі гурт «Моторола» з роботою «Ти одна із таких людей», що буде Джордж Майкл з хітом 96-го року. Ну і не тільки те, що найближчим часом послухаємо. Ну а ми зовсім скоро розповімо про українську компанію, яка навчила акустичну систему виявляти ворожі крилаті ракети. Більш докладніше зовсім скоро тут на Армія ФМ.
2: Привіт, друже! Потрібен якісний екіп? Лови пропозиції від партнерів в «Армія Плюс». Маєш мінус 10% в «Укр Армор», по 15% у «Балістиці», «BGN Армо» та «Ютактік», і до мінус 40% від «Діфенс Юкрейн». Алгоритм простий. Додаток сервіси – розділ «Плюси». Обирай найкраще, плати менше. «Армія Плюс» – завжди з тобою.

0: 96-й рік та Джордж Майкл, продовження до 12-ї музичної на радіо сильних, радіо вільних. Ну, а ми хочемо поділитися з вами тим, що розробники української акустичної системи Феник навчили її розпізнавати крилаті ракети на відстані до 5 кілометрів, а дрони Шахет за 3 кілометри. Про це розповіли в компанії-виробнику виданню «Мілітарний».
1: Головна перевага системи – вона працює пасивно, тільки слухає звуки. Це робить її невидимою для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Феник особливо ефективна проти дронів на оптоволоконному управлінні, тих, що не випромінюють радіосигналів і залишаються непомітними для звичайних систем розвідки.
0: Система працює як мережа акустичних сенсорів, кожен має кілька мікрофонів і обчислювальний модуль. Аналіз, який аналізує звук і визначає, звідки він надходить. Коли кілька сенсорів одночасно фіксують ціль, система обчислює координати методом тріангуляції.
1: У мирний час Феник може фіксувати вибухи та інциденти в містах. Дані передаються на робоче місце оператора без підключення до інтернету. На карті відображаються координати цілей, їхній рух і швидкість. Оператор може прослуховувати аудіосенсорів у реальному часі.
0: Як розповіли у виданні, в умовах зростання ролі безпілотників у війні акустичні технології стають одним із способів раннього виявлення загроз, коли звук є першим сигналом їх появи. Ось таку от історію маємо, ну і сподіваємося, що дійсно ця галузь буде і надалі розвиватися, ну і українські такі винаходи та вдосконалення будуть підкорювати не лише Україну, але і далеко за її межами. Зовсім скоро в рубриці «Знай наших» будемо вам розповідати про одну з найвидатніших українок, про письменницю, про ту...
1: Лесю Українку?
0: Ходити одразу.
1: Я не дивилася.
0: А, не дивилася, ну, значить, пізнала. Про ту, про яку можна говорити дуже багато.
1: Мені здається, що це перше, коли кажуть
0: видатна,
1: видатна українська письменниця.
0: З найвидатніших письменниць, так, і одразу Леся Українка. Як завжди, трохи фактів про її життя, після чого буде запитання, варіанти відповідей, і перша або перший, хто десь правильно відповідь, отримує класний, великий, смачний подарунок від наших гарних друзів. Тож, давайте почекаємо 10 хвилин, більш докладніше про це вам і розповімо.
2: Армія ФМ.

0: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Стартує наша рубрика під назвою «Знай наших». Нагадаю, в цій рубриці ми традиційно розповідаємо про видатних українців або ж видатних українок. І в кінці нашої розповіді звучить запитання «Цікавий факт» з варіантами відповідей. І перша або перша, хто правильно надасть нам цю відповідь у Viber, Telegram або ж WhatsApp Arne.fm, отримує класний, великий, суперсмачний подарунок, перевірений особисто мною, чому я так розповідаю, від наших гарних друзів столичної піцерії Happy Pizza. Єдина умова, що ви маєте знаходитися в Києві і подарунок свій забрати протягом 2 тижнів самостійно, тож врахуйте це. 097-1991-824 наш незмінний номер телефону, до якого і підв'язаний і Viber, і Telegram, і WhatsApp.
1: А сьогодні мова піде про геніальну поетесу, драматурга та фольклориста Лесю Українку, яка ввела українську літературу в контекст світового модернізму. Попри важку хворобу, яку вона називала 30-літньою війною, вона створила шедеври рівня «Лісової пісні» та «Касандри». Леся Українка володіла багатьма мовами, що дозволяло їй перекладати світову класику та збагачувати рідну культуру. Її постать є символом інтелектуальної міці та духовної стійкості жінки.
0: Ну і далі цікавий факт, який звучить як і запитання. Скільки ж мов знала Леся Українка? Що нам відомо? Варіант А – 3, варіант Б – 6, варіант В – понад 10 мов знала Леся Українка. Скільки мов знала Леся Українка, запитуємо слухачів Радіо Сильних, Радіо Вільних. А – 3, Б – 6, В – понад 10. Вайбер, Телеграм та Ватсап Арни.ФМ 097-1991-824. Саме туди ви відправляєте на свої варіанти відповідей. Ну і традиційно на початку 13-ї години, одразу після огляду найважливіших подій станом до 13.00, зачитаємо ваші варіанти і скажемо, хто ж забрав смачний подарунок від наших гарних друзів столичної піцерії Happy Pizza. Єдине, ще раз зверну увагу вас на те, що подарунок потрібно забрати самостійно. Це метро Дорогожичі, Олени Теліги 13/14, тож врахуйте, будь ласка, це. Далі трохи корисної інформації, після чого друга ріка буде продовжувати цю музичну. Ну, а за 14 хвилин відкриваємо 13-ту інформаційну, ну і саме тоді і оберемо переможця або ж переможницю. 097-1991-824. Скільки ж мов знала Леся Українка? Тільки давайте так, ми вам довіряємо, тому, будь ласка, не підглядаємо. Ось перше, що впадає вам на думку, що ви пам'ятаєте з шкільної програми, до прикладу, напишіть нам свої варіанти. Не запитуйте чат GPT, не читайте в Гуглі, а давайте зробимо це самостійно.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Армія ФМ.

0: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Це «Армія ФМ».

0: огляд найважливіших подій на Армія ФМ.
1: 13.00 в Україні. Далі говоримо про головне до цього часу. Україна готова до співпраці з Японією у сфері безпілотників і безпілотних систем та пропонує поділитися досвідом, отриманим під час повномасштабної війни з Росією. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга для Kyodo News. Україна готова поділитися з Японією своїм досвідом, набутим на полі бою, заявив Сибіга. Він додав, що Київ відкритий до співпраці залежно від рівня готовності японської сторони. Раніше джерела повідомляли, що Японія розглядає можливість впровадження українських безпілотників, які були розроблені та вдосконалені під час війни. За їхніми даними, обговорюється, зокрема, й можливість укладання двосторонньої угоди. Водночас уряд Японії під керівництвом прем'єр-міністерки Санае Такаїчі працює над посиленням оборонного потенціалу країни. Це відбувається на тлі за зростання безпекових ризиків, які у Токіо називають найсерйознішими з часів завершення Другої світової війни. За інформацією джерел, обговорення співпраці у сфері дронів розпочалося після завершення української сторони. Раніше Україна вже укладала подібні домовленості з країнами Перської затоки, зокрема Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром, які також зацікавлені у протидії дроновим загрозам.
2: Росія посилює атаки на українські міста та продовжує знаходити доступ до західних технологій для виготовлення дронів. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам. Як зазначив Власюк, протягом останніх днів Росія не знижує інтенсивності атак по українських містах. Під ударами ворога опинилися Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль та Харків. Для ударів масово застосовуються шахеди, а по Харкову додатково використовуються дрони типу V2U. За його словами, в нових зразках безпілотників фіксуються свіжі компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії. Зокрема, вперше зафіксували новий елемент – блок активації Transit Bird. Також продовжують фіксувати деталі STM Electronics попри заклики до компанії контролювати свої продажі. Це означає, що Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Саме тому санкційний тиск має постійно посилюватися і закривати такі канали постачання, зазначив Власюк. Водночас є і результати. У нових зразках дронів практично відсутні компоненти з Нідерландів, що є прямим доказом ефективної системної роботи з партнерами.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться посилювати оборонні спроможності на тлі скорочення присутності США. Про це пише Reuters. Пісторіус зробив цю заяву після того, як Пентагон оголосив про плани вивести з країни близько 5 тисяч американських військових. Відтепер, за його словами, європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Німеччина рухається у правильному напрямку, підкреслив міністр. Він додав, що, зокрема, країна розширює Бундесвер, збільшує закупівлі озброєння та розвиває військову інфраструктуру. Водночас Пісторіус підкреслив, що присутність військ США в Європі відповідає інтересам як європейських країн, так і Вашингтона. Проте, за його словами, можна передбачити, що США і надалі виводитимуть війська з Європи, включаючи і Німеччину. Міністр оборони зазначив, що наразі в Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військовослужбовців. Це поки всі основні події до цього часу. Далі мова піде про погоду.
3: Погода на Армія ФМ.
2: Сьогодні в Україні буде тепло. В деяких регіонах температура повітря підніметься до плюс 18. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Невеликі дощі можливі в Чернівецькій, Херсонській областях та в Криму. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується. Вночі в більшості областей 0-3, на півдні 1-6. В день повітря прогріється до плюс 10-15, а на заході країни до плюс 18. В Києві сьогодні буде сухо та сонячно, без опадів. У день температура становитиме 12-13 тепла, вночі ще прохолодно, плюс 1-3. Наразі за вікнами Армії ФМ маємо вже плюс 12.
1: Ви слухаєте радіо сильних, радіо вільних. На завтра синоптики столиці нам обіцяли плюс 19 в день, плюс 6 вночі, достатньо сонячну погоду. Ну і давайте повернемося до нашої рубрики під назвою «Знай наших». Запитання в цій рубриці звучало так. Скільки мов знала Леся Українка? Варіант А – 3, варіант Б – 6, варіант В – понад 10. Зачитуємо ваші варіанти. Оля написала, що Леся Українка знала 3 мови. Оль, на жаль, це неправильно. Також є варіант, що Леся Українка знала 6 мов. Ось, а ми 1, 2, 3, 4, 5 правильних було відповідей. Те, що Леся Українка знала понад 10 мов. І віддаю першому сьогодні, хто був правий, це Євген. Євген, ви забираєте подарунок від нашого смачного партнера. Ось вже вам відписує, яким чином ви його маєте нагоду забрати. Всім тим, хто сьогодні намагався, старався і все ж таки не вдалося, нічого страшного. Пам'ятайте, що завтра о 12:45 знову ж таки прийдеться рубрика. Розкажемо вже цікавий факт про супервідому або відомого українця чи українку. Ну і також матимете нагоду отримати подарунок від нашого гарного друга. Один в каної з роботи, один в полі воїн буде розпочинати цю музичну. Ну, а за 10 хвилин ми будемо розпочинати ваші привіти. 097-1991-824, Viber, Telegram та WhatsApp. Саме туди пишіть свої привіти, ми їх з радістю зачитаємо на всю країну.
3: Армія FM. Радіо сильних духом.
4: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один допість літи моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: I guess you moved on really easily.
1: Армія FM. Разом сильні.

13:17 на студійному годиннику. Це означає, що розпочалася ваша улюблена година привітів на радіосильних, радіовільних. Нагадую, наш номер телефону 097-1991-824, Viber, Telegram та WhatsApp працює відкритий і чекає на ваші привітання. Тож розпочинаємо. Добрий день, вітаю наших захисників і захисниць. Бажаю здійснення найзаповітніших мрій. Добра, енергії та сили, оптимістичного настрою, удачі та везіння. Дякую за життя, витривалість і незламність, професійність. За волю козацьку, за незалежність держави, за волю козацьку, за щастя народу йде жорстока, гірка війна, мужністю і любов'ю, жалем і добром сповнені оборонців, відважні, великі серця. Ось такий прекрасний вірш сьогодні нам дарує наша постійна слухачка Зоя Нижник. Наші вітання летять до вас. Ну і привіт із Чехії, з Праги. Привітик найкращим радіоведучим з Праги. Ви крутий дует, який заряджає настроєм, дарує емоції та робить кожен ефір особливим. Нехай у вас завжди буде натхнення, легкість у словах і вдячні слухачі, які не перемикають хвилю. З найкращими побажаннями Михайло. Михайло, ми вам дуже дякуємо. Це дуже приємно і натхненно читати такі привіти і розуміти, що ми до вас достукуємося, до ваших сердечок. Наш номер телефону 097-1991-824, Viber, Telegram та WhatsApp працює, чекає на ваші привіти. Вже за 15 хвилин повернуся і буду читати нові. Армія ФМ. Oh, Father, tell me.

0: 097 1991-824 наш незмінний студійний номер телефону, на який ви відправляєте у Viber, Telegram та WhatsApp свої привіти, свої слова вдячності, і ми з радістю їх зачитуємо тут на Армія FM щосуботи та неділі з 13 до 14, тож, будь ласка, не боріться, хочеться бачити більше ваших повідомлень. Отже, хочемо подякувати нашому герою Олександру за твою сумлінну службу і надійний захист. Ми тебе дуже любимо, ти найкращий чоловік та тато у світі. Ти наша гордість і опора нашої родини. Завдяки тобі ми живемо і мріємо про краще майбутнє разом. Тож дуже любимо тебе. Дуже круті слова. Дякуємо вам. Написала, до речі, це повідомлення Олена. Так, сміливість Збройних сил надихає нас усіх. Тож дякуємо хлопцям та дівчатам за захист. Коротко та зрозуміло. І ще маємо одне повідомлення. Хочеться низько вклонитися та побажати Божої опіки хлопцям та дівчатам зі Збройних сил України. Ваша служба викликає повагу і гордість. Дякуємо, що бороните нас щодня. Ось так. І ще маємо один привіт, який прямо зараз зачитаю. Українські герої, які оборонці, військові, добровольці, герої, героїні, наші звичайними словами не передати: світлі обличчя, красиві милі, яскраві очі, повні віри, перемогу, любові, відваги і добра. Доповнює своє повідомлення пані Зоя, так попередня. Пані Зоя, передаємо величезний вам привіт, знову ж таки, і ще раз, тому що в нас є з вами гарна традиція, ви це знаєте, що суботу та неділі зустрічатися тут на Армія ФАМ, зокрема, в привітах. Так, триває загроза безпілотників у Києві, з області перебираються вони до самої столиці, тому в 34, буквально хвилину тому, була оголошена повітряна тривога. Перебувайте в безпечних місцях. Також вся Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська частина, частина Миколаївської області, частина Дніпропетровської, частина Харківської, Запорізької, Донецької області. Також лунають повітряна тривога у неї. Тому не нехтуйте своєю безпекою, перебувайте в безпечних місцях, продовжуємо моніторити ситуацію і одразу вам повідомляти про зміни. Далі лише найкраща музика, яка у нас тут і зараз буде продовжувати лунати на Армія ФМ. Ну і зовсім скоро продовжимо зачитувати ваші привіти, тож чекаємо на них. 097-1991-824. За цим номером працює Viber, Telegram та WhatsApp.
1: Армія ФМ.

0: Ви слухаєте Радіо Сильних, Радіо Вільних. Крайні привіти прозвучать прямо зараз. І якщо раптом ви не встигли відправити свій привіт, нічого страшного, завтра з 13-ї години традиційно розпочнемо їх передавати. Прилетів привіт до Дня прикордонника, який ми відзначали з вами 30 квітня. І тут нам написали, що Армія ФМ, давайте з вашої допомоги привітаємо вже з прийдешнім всіх прикордонників, всіх, хто стоїть на варті безпеки та спокою нашої держави. З Днем прикордонника України. Ваша служба – це мужність, витримка і відданість. Саме завдяки вам кордони України залишаються надійно захищеними, а громадяни можуть почуватися впевнено. Щиро дякуємо за вашу нелегку працю, силу духу та вірність присязі. Бажаємо міцного здоров'я, надійного тилу, підтримки рідних і мирного неба над головою. Слава Україні! Героям слава!
1: Дорогі захисники та захисниці, дякуємо вам за кожен ранок, за можливість жити, працювати та любити у вільній Україні. Ваша мужність і стійкість – це наш щит і гордість. Нехай Бог береже вас на кожному кроці, а вдома завжди чекають з теплом та любов'ю.
0: Ось такими прекрасними словами і завершимо програму привітів, яка продовжиться вже завтра з 13-ї години. Далі трохи корисної інформації, ну а зовсім скоро відкриваємо 14-ту інформаційну, в якій мова піде про те, що російські окупанти намагаються витіснити українські війська з північних околиць Покровська. Про це повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це все і не тільки. В огляді найважливіших подій станом до 14.00 почуємо з вами.
1: Соціальна реклама.
2: Стань елітою Збройних сил України. Вступай в Інститут військово-морських сил. Всі спеціальності відкриті для хлопців і дівчат. Можливість навчатися за кордоном, забезпечення житлом, формою одягу та харчуванням, фінансове утримання. Інститут ВМС. Приєднуйся до майбутніх героїв моря. Обирай шлях морського офіцера. Деталі на ivms.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.
3: Армія ФМ. Радіо сильних духом.

0: Да, Кока і робота Дельфіни, продовження, точніше, в завершенні до 13-ї з переводом до 14-ї. Да, Кука, правильно, ось так. Розпочинаємо далі з огляду найактуальніших, найважливіших подій станом до 14:00.
1: Огляд найважливіших подій на Армія ФМ.
0: Ну, якщо бути точним, 14:01 в Україні. І далі говоримо про головне до цього часу. Російські окупанти намагаються витіснити українські війська з північних околиць Покровська з подальшим просуванням напрямку населеного пункту Шевченко. Про це повідомляє Фейсбук 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета – витіснити сили оборони з північних околиць міста і з подальшим просуванням напрямку населеного пункту Шевченко, повідомили в ДШВ. Також для підтримки наступального потенціалу росіяни намагаються у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія армії РФ зазнає суттєвих втрат. Ворог залучає резерви, фіксується робота підрозділів Сомалі. Окремо росіяни ведуть активні дії у районі Гришиного. Безуспішно намагаються здійснити маневр з північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на півночі від Покровська. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук, провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Серед ключових питань – ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто ворог активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику, повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю 3 травня проведе короткі переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії на полях саміту Європейської політичної спільноти. Про це Бабіш повідомив порталу Айднес Чехія. У Єревані чеський прем'єр зустрінеться із Зеленським особисто вперше з моменту вступу. Водночас він не уточнив тему переговорів. Я також проведу короткі двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, прем'єр-міністром Сербії та президентом Молдови. Вперше я також проведу переговори з президентом України Зеленським. Важливо, щоб ми зустрілися, розповів Бабіш. При цьому він заявив, що не планує відвідувати Україну. Однак він додав, що в майбутньому може зустрітися із Зеленським на конференції в Польщі, яка, як передбачається, буде присвячена відновленню України.
0: Через російський дрон, який під час атаки Російської Федерації на Україну в ніч на 2 травня порушив повітряний простір Румунії, у Україні піднімали F-16. Про це пише Digi24. Цитую, у ніч на суботу, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні поблизу річкового кордону з Румунією. Група з 20 безпілотників Російської Федерації була виявлена радарами Міністерства національної оборони, що рухалися в напрямку району міста Ізмаїл, Україна. Йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Румунії. Один із безпілотників короткочасно зайшов у повітряний простір Румунії в районі населеного пункту Хілія, після чого повернувся у бік України. Наземні радари зафіксували короткочасне проникнення дрона в національний повітряний простір у районі Хілії, який продовжив рух у напрямку Ізмаїла, уточнили у відомстві. У відповідь Румунія підняла 2 винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетишті. Одночасно в північній частині повіту Тулча оголосили повітряну тривогу. Мешканці отримали сповіщення через окрему систему. За інформацією Міноборони Румунії, на українському березі Дунаю пролунали численні вибухи. Це поки всі основні події до цього часу. Далі мова піде про погоду, але вже на день завтрашній.
1: Погода на Армія ФМ.
2: Потужний антициклон приведе до України довгоочікуване потепління. Попри плюсову температуру цими вихідними, синоптики попереджають про нічні заморозки. В неділю 3 травня ще потепліше. В день повітря прогріється до плюс 12-17. На заході стовпчики термометрів показуватимуть від 16 до 22 плюс. В Києві очікується переважно хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря прогріється до комфортних 16-21 плюс в день, а вночі очікується близько 7-8 плюс. Наразі за вікнами Армії ФМ маємо плюс 13.
0: А обіцяли максимум плюс 12, так?
2: 14.
0: А, 14, добре. Ну, трохи сплутав. Я ж завжди, аби вчепитися за синоптиків, ти ж знаєш. Ніка Дорош та Нік Гросс разом з вами. Сьогодні, в суботу, 2 травня, на Радіо Сильних, Радіо Вільних. Якщо поговорити про погоду на наступний тиждень, зокрема про Київ, обіцяють синоптики, що вночі середня температура буде приблизно 11-12 градусів, десь так. Вівторок та середу буде найтепліше, плюс 27 та плюс 28 відповідно вночі. Ось, ну і в четвер також 28, а далі потихеньку холодає, як кажуть синоптики. Наступні вихідні плюс 22, плюс 21 очікуємо. Тому ось так, сподіваємося, ура, що нічого не зміниться, і Ніка Дорош нарешті попере свою зимню курточку, так, повісить вже до наступного сезону, хоча, знаючи її, ще до наступні вихідні, про всяк випадок, вона його не зможе одягнути, ця мерзлячка. Далі лише найкращий плейлист сформували для вас, тож пропонуємо надалі залишатися разом з Армія ФМ.
3: Армія ФМ. Голос ЗСУ.

0: Той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ.
1: Союз має, головна руська рада, мертвий Бен Ладен, українці вражають літак загарбників з води. Найпомітніші події 2 травня.
0: Той день, коли
1: 2 травня 1027 року називають датою утворення союзу найпотужніших майянських міст півострову Юкатан – Чечениці, Маяпана та Ушмаля. Його часто іменують Маяпанською лігою, що не є точним, бо лідером або ж гегемоном союзу була Чечениця. Час існування Союзу був добою найвищого процвітання майя посткласичного періоду. Проте суперечки між містами призвели до особиць та виокремлення щонайменше 16 держав, які знесилили одна одну у війнах. Коли до Америки дісталися європейські колонізатори, цивілізація майя вже занепала. 2 травня 1848 року у Львові була створена перша українська політична організація – Головна Руська Рада. В умовах революції, що охопила в цей час Австрійську імперію, вона взяла на себе оборону прав українців. Саме за рішенням Ради були створені загоди Національної гвардії, Народна самооборона та батальйон гірських стрільців. Національним прапором визнаний синьо-жовтий стяг. Відень погоджувався на поступки в умовному та культурному питаннях, але був категорично проти політичної активності. Тож після відновлення абсолютної монархії Габсбургів Рада була розпущена. 2 травня 2011 року бойова група, що складалася з 20 американських морських котиків, ліквідувала ватажка терористичної мережі «Аль-Каїда» Усаму Бен Ладена. Операція тривала 40 хвилин. І вже за півтори години гелікоптери з бійцями та тілом вбитого залишили повітряний простір Пакистану. Щоб не перетворювати місце поховання терориста на місце паломництва його послідовників, Бен Ладена поховали у морі. 2 травня 2025 року українському надводному дрону вдалося збити російський винищувач Су-30 ракетою класу «Повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням. Це був перший в історії випадок, коли ворожий літак був збитий з безпілотного катеру.
0: Той день, коли на Армія ФМ.
2: Вірні собі і Україні. Армія ФМ.

Ніо, дор, торт, креми, полуниця, хто тут мафія, хто вбивця, ніч настала і все місто спить, спить, спить, спить, спить.

0: Новини на Армія ФМ.
1: У Києві пройшов міжнародний форум до 10-річчя ігор нескорених в Україні. Ігри нескорених або ж Invictus Games – це комплексна система, яка дозволяє захисникам і захисницям відновлюватися та повертатися до активного життя. Детальніше про це слухайте далі. Згідно з опитуванням ЮНІСЕФ, про ігри нескорених знають 44% українців, говорить засновниця Стратком Юкраїн та ігор нескорених в Україні Аліна Фролова.
2: І це означає, що велика маса людей дивиться, знає, підтримує, розуміє, що тема ветеранів важлива. І ми бачимо, як за ці роки міняється фокус. У 15-16 було дуже важко, тому що це була така дуже маленька історія, але зараз це історія всієї країни. Близько 50 тисяч людей, з якими ми спілкуємося в соцмережах, в постійному режимі, і це вже набагато більша спільнота.
1: Після участі в іграх нескорених ветерани на 40% активніше включаються в суспільне життя, зазначає Аліна Фролова. І це лише один з багатьох результатів за ці 10 років. З нагоди ювілею до України приїхав і патрон Invictus Games, герцог Сасецький принц Гаррі.
3: Я думаю, що без України ігри нескорених не були б такими, якими вони є сьогодні. Україна вирізняється серед інших країн, передусім рівнем координації між державою, ветеранським сектором, збройними силами та благодійними організаціями. Така взаємодія рідкісна.
1: Принц Гаррі заснував ігри нескорених для поранених військових у 2014 році. Українська команда дебютувала на іграх у 2017 в Торонто. За словами ветерана Олександра Моквея, Invictus Games – це спільнота, в якій почуваються комфортно, безпечно і спокійно.
4: У 23-му я попав в збірну, став капітаном національної збірної ігр нескорних 2023 в Дюссельдорфі, переміг і далі розвиваю спільноту Invictus і долучаюся до всіх ініціатив. Дуже важливо довіритися цій спільноті, зробити перший крок, а далі, як кажуть, течія тебе підхопить, понесе, і ти дуже будеш приємно здивований, я всім раджу.
1: За 10 років ігри нескорених стали унікальним осередком підтримки ветеранів і ветеранок. А ще це значно більше, ніж просто адаптивний спорт. Наразі до ігор залучені понад 2500 колишніх військових. Однак найголовніший здобуток за ці 10 років, як зазначають організатори, полягає в іншому. 94% учасників відзначають докорінні позитивні зміни у своєму житті.
0: Армія ФМ.

0: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
0: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
2: Армія ФМ. Заряджаємо на перемогу.

0: Новини на Армія ФМ.
1: Уряд постійно розширює державну програму «Доступні ліки». Цього місяця вже додали нові групи медикаментів. А у липні планують додати ліки від серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами. Детальніше про те, як розвивається програма та як нею скористатися, слухайте далі. Державна програма «Доступні ліки» вчергове розширилася до переліку препаратів, які можна отримати в аптеках безкоштовно або з невеликою доплатою, додали нові групи медикаментів, розповідає заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
2: Вже в цьому місяці включили таку групу препаратів, як нові оральні антикоагулянти, також гліфлозіни і деякі інші лікарські засоби. І пацієнти їх вже з цього тижня можуть отримати безоплатно або з мінімальною доплатою. Але ми на цьому дійсно не зупиняємося.
1: Так, з 1 липня програму «Доступні ліки» суттєво розширять. До переліку увійдуть ліки від серцево-судинних захворювань, що спричиняють фактично 60% смертей в Україні, зазначив Гончар.
2: Передусім мова йде про комбіновані лікарські засоби, які включаються декількох діючих речовин, які дозволяють краще тримати тиск, мати кращу прихильність до лікування. Ну, вони банально є зручнішими для пацієнта та ефективнішими. Ми зараз над цим працюємо, намагаємося зробити це максимально доказово, найбільш ефективні лікарські засоби включити і ощадливо для державного бюджету. Це зробити, у нас є певні моделі, як ми це плануємо робити.
1: Попри високий попит на ліки від серцево-судинних захворювань, їхнього дефіциту не прогнозують. За словами заступника міністра, така проблема не актуальна, адже є велика кількість виробників.
2: Є вітчизняні виробники, є іноземні виробники, є багато діючих речовин, багато їхніх комбінацій дозувань. І тому, навіть якщо десь є якийсь перебої там з певних причин, то пацієнт завжди може отримати інший альтернативний препарат, і ми навіть в 22-му році під час початку повномасштабного вторгнення саме по групі серцево-судинних захворювань не спостерігали дефіцитів. Були перебої певні з іншими групами препаратів, там де була залежність від одного чи кількох постачальників, але от по кардіогрупі такого дійсно не було.
1: Держава планує розширювати програму «Доступні ліки» і надалі, формуючи перелік ліків за програмами, МОЗ орієнтується на українські та міжнародні клінічні протоколи і рекомендації. Головний критерій – ефективність лікування та можливість отримати максимальну користь в умовах обмежених ресурсів, каже Гончар.
2: Від пацієнта потребується лише звернутися до лікаря, отримати консультацію, призначення і отримати цей лікарський засіб. І ми хочемо зробити цей шлях ще простіше, ще доступніше, як фінансово, так і територіально. Забрати всі максимально можливі обмеження в цьому. І тому ми хочемо саме сконцентруватись на серцево-судинних захворюваннях, бо вони дійсно можуть бути доступні і дійсно пацієнтам вони допомагають.
1: Загалом зараз у програмі вже 748 позицій, які доступні у понад 17 тисячах аптек. Доступні ліки мають суттєвий попит серед українців. Програмою вже скористалися понад 6 мільйонів людей. Лише цього року за цією програмою видали 3 мільйони рецептів.
0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: корчі на фронт.
1: Нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. Історія української бронетехніки – це історія адаптації. Від простих шасі до кустарних переобладнань та спеціалізованих платформ, що народжувалися під конкретні потреби фронту. Тож гайда в мандрівку. Від перших експериментів до сучасних козаків, новаторів, барсів, варти, гюрзи та крас Шрек. Там, де цивільні ідеї перетворилися на бойові рішення. 90-ті роки. У 90-х в Україні ще не було козаків і барсів у тому вигляді, у якому ми їх знаємо сьогодні. Тоді броньовані автомобілі робилися локально, на базі УАЗів, вантажних шасі та цивільних пікапів. За задумом це були прості рішення. Каркас, листи броні, дизельний мотор, рамна конструкція. Їхня роль – охорона об'єктів, супровід колон, мінімальний захист екіпажу. Саме в гаражах і маленьких цехах народилась база знань, як варити броню, кріпити турель та організовувати польовий ремонт. Поступово з'явилися серйозніші проєкти. Важлива дата – 2009 рік. Тоді створили «Козак», а точніше – його прототип. Це вже не УАЗ в броні, а конструкція на сучасному шасі – Iveco Daily 4x4. Маса приблизно 5,5 тонн. Прототип показав, що можливо поєднати рамну міцність, броньовану кабіну і вантажопідйомність у відносно цивільному пакеті. Це був важливий крок до стандартизації. 2014 рік. Початок війни на Донбасі прискорив процес. Цивільні шасі перетворювали в бойові платформи масово. Волонтери та механіки робили турелі, підсилювали кабіни та вбудовували медичні модулі. Саме тоді оформлюються перші практичні версії «Козака» і «Барса» для фронту. «Козак» як універсальна бойова машина з броньованою кабіною та місцем під турель. «Барс» як щоденна робоча машина патрулів, проста та ремонтопридатна. 2018-21 рік. Досвід попередніх років привів до системного підходу. Заводи і конструкторські бюро почали випробувати та готувати до серійного виробництва бронемашини. Прототип «Козака» і «Барса» стали базою для серійних рішень. У пріоритеті – баланс. Скільки броні можна додати без втрати мобільності? Які агрегати мають бути простими для польового ремонту? Та як інтегрувати засоби зв'язку та спостереження? Цей період – це час стандартів і професійних випробувань. 2022 рік. З 24 лютого процес пішов швидше. Потрібні були машини, що не лише возять, а й рятують життя і дають тактичну перевагу. На фронті закріплюються кілька типів платформ. «Козак» – як броньований універсал для вантажу, евакуації і монтажу турелей. «Новатор» – маневровий всюдохід, база для ПТРК і коротких рейдів. «Барс» – щоденна машина для патрулів, супроводу та охорони. «Варта» – платформа з посиленою бронею та електронікою для спецоперацій. «Гюрза» – компактна розвідувальна машина для маневрових вилазок. Історія української бронетехніки – це еволюція, шита з конкретних потреб фронту. Від гаражних УАЗиків до прототипів «Козака». Кожна машина – це не просто залізо. Це ще один боєць, який бере на себе ризики та рятує людей. І поки є вміння переробляти, налаштовувати і лагодити, техніка буде працювати, а люди – повертатися додому. Друзі, якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на Армії ФМ, то пишіть у наші месенджери за номером 097-1991-8-24. Мене звати Микола Станіславський, і я розбираю всі корчі на Армії ФМ. До зустрічі у наступній програмі.
2: У війська є голос. Армія ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: 70-та окрема бригада сил підтримки запрошує. Якщо тобі 18-24, обирай контрактну службу, гідне забезпечення, якісна підготовка та реальний досвід. Хочеш служити? Долучайся напряму до бригади за контрактом або по мобілізації. Без ТЦК. Тут цінують рішучість, силу і відповідальність. Тут стають командою. 70-та окрема бригада підтримки командування сил підтримки. Будь серед тих, хто наближає перемогу. Деталі 093-183-61-55.
0: Соціальна реклама.

0: на землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Інженерні війська сьогодні виконують завдання стратегічного рівня з відповідальністю за всю територію держави від лінії бойового зіткнення до глибини країни. Про головні завдання для інженерних військ та зміни у підходах до зведення оборонних споруд розкажемо детальніше у сюжеті. Сьогодні інженерні війська Збройних сил України вийшли на формування не просто багатошарової ешелонованої оборони. Йдеться про побудову стійкої оборони, яка одночасно забезпечує маневр силам оборони та створює сприятливі умови для виконання завдання нашим безпілотним структурам, що оберуть на себе основний тягар ураження противника. Одним із найголовніших завдань є не допустити інфільтрацію або просування противника на полі бою. Тому сьогодні оборона – це насамперед цілий комплекс інженерних загороджень, а саме дротяні загородження, так звані піраміди, які поєднуються із дротяними загородженнями, протитанкові рови, що будуються один за одним. Це складна інженерна конструкція, яка сковує і не дає ворогу переміщуватися по нашій території. Наразі Україна будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум. Її зводять у рекордні терміни, розповідає начальник інженерних військ командування сил підтримки Збройних сил України Василь Сиротенко.
3: Ця лінія оборони вона будується і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб цю лінію як на коротші терміни побудувати. Для того, щоб зробити так, щоб не було несподіванки, і противник не міг з цієї сторони загрожити нашій державі, тим більше створювати оцю так звану буферну зону і впливати на нашу територію і відтісняти нас від державного кордону.
2: Так, перед інженерними військами поставлено завдання щодо збільшення відстані від лінії зіткнення і побудова тунелів, каже Сиротенко.
3: На сьогодні мова йде вже не тільки про прифронтових 20 кілометрів, а це йде вже на відстань до 100 кілометрів. Основні логістичні шляхи і основні шляхи пересування не тільки колон, а і військових мається на увазі, а й взагалі державної логістики. І я думаю, що скоро, через дуже короткий промежуток часу, будуть вже говорити і про такі тунелі, як підземні тунелі, які у нас використовуються військами для забезпечення логістичних виходів на позиції, евакуації поранених та інше.
2: Наразі на Донеччині запроваджено найбільше інновацій і технічних рішень, а також побудовано найбільше оборонних рубежів, розповідає начальник інженерних військ.
3: І це видно з того, що противник зупинений на багатьох напрямках, і той час, який противник тратить для того, щоб можна було підійти та або подолати ту лінію загрожень, про це говорить. Тому, дійсно, на Донбасі зараз впроваджуються передові рішення, які в нас на сьогоднішній день є, але воно швидко розповсюджується по всім іншим областям. І Харківська область, Сумська область, і, перше за все, це у нас Запорізька область, зараз Херсонська.
2: Сиротенко зазначає, що в Україні будують лінію оборони, яка відповідає усім викликам цієї війни.
3: По-перше, це у нас безперервна суцільна лінія невибухових загорожень, яка має в глибину до там 120-150 метрів. Таких ліній декілька будується. Це основа побудови оборони. Потім йде наповнення цих визначених рубежів оборони. Це і так звані тунелі, це і антидронові дороги, і антидронова захист на маршрутах висування.
2: Водночас застосовують і нові підходи, які враховують усі зміни, які відбуваються на полі бою, каже Василь Сиротенко.
3: Зараз ми стараємося запровадити новітні підходи для боротьби з безпілотними системами на оптоволокні, а також для впровадження роботизованих комплексів, для того, щоб вони на полі бою виконували свої бойові завдання з використанням штучного інтелекту, з мінімалізацією застосування особового складу і успішного виконання завдань.
2: Основне завдання оборонних засобів – зберегти життя наших воїнів від високоточних засобів ураження, які панують сьогодні на полі бою.
1: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо

0: Привіт, побратими! Сьогоднішній випуск про польову кухню. Бо їжа – це не лише калорії. Це мораль, витривалість і ще один привід – пережити день. Гаряча їжа – броня для шлунку та нервів. Навіть якщо навколо війна та лютий крінж, знайди хвилину на теплу їжу. Гаряча страва стабілізує організм, додає сил і моральної витримки. Крім того, твій шлунок витратить менше енергії на перетравлення підігрітої їжі, ніж холодний. Навіть чай або бульйон – це вже неабияка підтримка твого організму. Готуєш на вогні – не світись. Закривай багаття з боків, облаштуй яму або створи буржуйку з відра. Дим – твій ворог. Горіння має бути чистим, а полум'я – схованим. Якщо можеш, використовуй сухе пальне чи планшетку для кип'ятіння. Чистота – виживання. Мий руки або протирай спиртовою серветкою перед їжею. Не їж із консерви ножем, яким щойно щось лагодив. Харчові отруєння у польових умовах – це не про живіт прихопило, це госпіталь або гірше. Завжди май резерв. Одна консерва або сухпай у рюкзаку, бушлаті або за броніком може врятувати під час перечікування обстрілу в укритті. Раціон має бути простим, але поживним. Білок, жири, трохи солі та цукру. Розподіли харчування. Ранок – енергетичний, день – поживний, вечір – легкий. Не переїдай перед бойовим виходом. Організм не повинен витрачати енергію на перетравлення замість бою. На війні навіть ложка – зброя. Харчування – це не побут, це тактична перевага. Годуй тіло і дух, як слід, стоятиме на позиціях.
1: Радіо нашої боротьби. Армія FM.

0: Новини на Армія ФМ.
1: Міністерство оборони України продовжує системно посилювати захист неба. З початку 2026 року військо вже отримало у понад два рази більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік. Постачання здійснюється за контрактами Агенції оборони закупівель ДОТ та іншими інструментами, що дозволяє забезпечити безперервність і масштабування поставок. Протишахедні дрони є технологічною відповіддю на дії ворога. Вони у сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за шахеди, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні ресурси. Результат уже відчутний. У березні дрони-перехоплювачі збили рекордні понад 33 тисячі ворожих БПЛА різного типу. Продовжуємо масштабувати постачання. Захист неба – одне з ключових завдань, визначених президентом у межах стратегії оборони. Для цього вперше в структурі повітряних сил створення командування малої ППО, яке посилює захист неба за рахунок дронів-перехоплювачів, заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Важливим є розвиток далекобійних дронів. Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення у понад 2,5 рази збільшили дальність Deep Strike по глибокому тилу агресора. Водночас Міністерство оборони спрощує механізми взаємодії з виробниками БПЛА. Так, модель роботи в Dot Chain Defense передбачає післяплату після поставки товарів. Тепер, якщо виробник стабільно і швидко виконує замовлення, він також може отримати частину коштів наперед. Впровадження інновацій є невід'ємною частиною нарощення технологічної переваги. Кластер оборонних інновацій BrayOne провів полігонні випробування нового покоління FPV-дронів. Наразі ведеться робота над прискоренням постачання цих безпілотників для сил оборони. Частина протестованих зразків уже продемонструвала високу ефективність у складних умовах. Під час тестування дрони виконували завдання на дистанції до 25 кілометрів та вражали цілі під впливом різних типів радіоелектронної боротьби РЕП. Окремі рішення успішно пройшли повний цикл випробувань і підтвердили здатність ефективно діяти в умовах поля бою. Новий тип FPV-дронів розвивається у тісній взаємодії Міністерства оборони, BrayOne та українських виробників. Деталі технологічних рішень не розголошуються з міркувань безпеки. Залучення нових фахівців до лінії дронів – черговий крок для досягнення стратегічних цілей війни. Наразі у силах безпілотних систем відкрито 15 тисяч вакансій. Угруповання сил безпілотних систем потребує операторів БПЛА, інженерів, медиків, IT-фахівців, водіїв і інших спеціалістів, готових зробити свій внесок у розвиток сучасної армії і змінити хід подій. Інформація про вакансії та приєднання до лінії дронів доступна на ресурсах Міноборони і у застосунках «Дія» та «Резерв Плюс». Задля підсилення міжнародної взаємодії з партнерами створено корпус – багатонаціональну коаліцію у сфері оборонного забезпечення. До її складу увійшли Агенція оборони закупівель ДОТ Міноборони та закупівельні агенції країн-партнерів Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Мета проєкту – стати постійною платформою для посилення обороноздатності України та партнерів, а також об'єднати закупівельні агенції для кращої координації, підвищення стійкості систем забезпечення і розвитку співпраці в умовах безпекових змін. Ще одним важливим результатом системної роботи Сил оборони стали удари по ворожим нафтопереробним заводам «Усть-Луги», «Пермі», «Туапсе». Також вражаючими стали результати ударів на глибину 120-150 кілометрів. У квітні 2026 року Сили оборони України завдали понад 160 точних мідл-страйк-ударів. Основні напрями ударів – Крим, Бєлгородська, Воронезька, Курська, Ростовська, Брянська області РФ, Донецька та Запорізькі області. Серед уражених цілей – 25 систем ППО та РЛС, Небо, Каста, П-18, Підльот, ДЗРК, Тор, Бук, Оса, а також Бастіон і Панцер, понад 65 складів та логістичних вузлів, 33 пункти управління БПЛА, склади та майстерні дронів, 17 штабів та пунктів управління, гелікоптери Мі-28 і Мі-17, понад 20 районів скупчення живої сили та техніки. Таким чином було суттєво порушено постачання, знижено інтенсивність обстрілів і мобільність військ ворога.
0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: нарукавний знак більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
1: 92-го окрема штурмова бригада отримала ім'я кошового отамана Івана Сірка. Видатного козацького полководця, легенди про якого складалися за його життя. Сам Сірко згадував про свою участь в поході Петра Сагайдачного на Трапезунд. За часів Хмельниччини відзначився в боях під Жванцем. Був супротивником Переяславських угод із Москвою та двічі відмовився присягати цареві. А під час війни з московитами Сірко здобув перемоги над ними під Охтиркою та Полтавою. Став вінницьким, а згодом ніжинським та харківським полковником. Проте найбільше відомий як ватажок запорожців, які обирали його своїм отаманом до 20 разів. Уславився насамперед походами проти турків та кримців. Історики нараховують їх більше 60. Перемоги зробили Сірка улюбленим героєм народних переказів та дум. Його вважали зразком козака-характерника, якого не брали ворожі шаблі та кулі. Славетний кошовий і справді бився за волю до кінця. Про цю його рису нагадує бойове гасло 92-ї бригади. Собі честь, Україні слава!
0: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні вибудовують цифрову екосистему підтримки ветеранів та ветеранок. Кінцева мета Міністерства у справах ветеранів – повністю відмовитися від паперових процедур. Як уряд рухається до цієї цілі та які успіхи вже має, розповімо далі докладніше. Міністерство у справах ветеранів прагне зробити ветеранську політику безпаперовою. Для цього розбудовують цифрові сервіси та збирають їх на єдиній платформі «Ветеран.Про». Водночас в офлайні в Україні працюють 2,5 тисячі фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок. Вони представлені в усіх територіальних громадах, говорить міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
2: Вони не лише сидять в своїх кабінетах, а також відвідують ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин, родин загиблих, родин тих, хто в полоні або зникли безвісті вдома. І, власне, ми розуміємо, що не всі будуть користуватися цифровими інструментами, тому ми робимо цей вхід і онлайн, і офлайн.
1: За словами міністерки, онлайн-варіант підтримки ветеранів та ветеранок забезпечує саме платформа «Ветеран.Про». Вона вже отримала понад мільйон звернень.
2: Там 123 державні послуги. Там всі послуги, які надають і можливості, які надають обласні військові адміністрації, там 103 таких послуги. І зараз ми наповнюємо також тими гарантіями, можливостями, які надають громади. Тобто зараз вже понад 600 різних можливостей для ветеранів та ветеранок на єдиному порталі.
1: Також на платформі впровадили ще й помічника, який допомагає користувачам швидше знаходити потрібні сервіси. Загалом основний функціонал «Ветеран.Про» – це так званий маршрут, який показує доступні послуги на певному етапі діяльності ветерана чи ветеранки. Можливості платформи розширюватимуть і надалі. Наразі в планах додати послуги від громад, бізнесу, громадських та міжнародних організацій. Загалом кількість сервісів може зрости до кількох тисяч. Аби знайти серед них потрібний, на платформі є три механізми пошуку, каже Калмикова.
2: Перший – це, власне, через маршрут. Другий – це через згруповані такі сфери. На 9 сфер розділені всі послуги, такі як, наприклад, здоров'я, освіта і працевлаштування, підприємництво, статуси. А також через пошук.
1: Також у межах цифровізації вже запрацювало автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, з'явився оновлений цифровий формат посвідчення, яке з'являтиметься у дії одразу після внесення даних у реєстр, без очікування на паперовий документ. Калмикова наголошує, завдання Мінвету – зробити так, щоб ветеран отримував належні гарантії без бюрократії та зайвих довідок. За словами міністерки, досягнути цього можна буде в осяжному майбутньому.
3: Прокачуй свій мозок та навички з Армія Плюс. Отримуй знижку 15% на усі книги видавництва «Наш формат». А також відкривай безоплатний доступ до симулятора LifeSaver 7. Тренуй навички такмеду та виконуй реалістичні місії прямо у смартфоні чи планшеті. Заходь у додаток, знаходь сервіси, переходь у розділ «Плюси» та забирай своє.

0: Історія зброї на Армія ФМ.
1: Арбалет – вид зброї дальнього бою, покращена конструкція лука, до якого додані ложе та механізм спуску, а часто і механізм зведення. Арбалет переважає лук у точності та дальності стрільби, але має меншу скорострільність. Відомі ручні арбалети та їх збільшені станкові варіанти, які застосовувалися при обороні фортець. У пізньому середньовіччі арбалет використовувався містянами проти лицарів, бо важкі арбалети пробували навіть лицарську броню. Під час Першої світової війни німецькі війська застосовували його як гранатомет. А передовим він був у 5 столітті до нашої ери у Китаї.
0: Історія зброї на Армія ФМ.
2: Це Армія ФМ.

0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Україна! Свята мати героїв!

то серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хорогвами, гарійські

0: Вірні собі і Україні. Армія ФМ.
1: Нам з тобою, друже, пощастить, значить будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить будем далі йти.

0: тебе.
1: Армія FM. Разом сила.

Тошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами, і ніби ти спортсмен вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Налаштуйся на перемогу. Армія FM. Calls on the wish line, making your wacky wishes come true.